tirando onda, tá tirando dia. Mas tá tirando onda, tá tirando dia. Tá tirando onda, tá tirando dia.